daerah Blight. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan digalakkan melakukan ibadah korban bermula selepas solat sunat Aidil Adha dan pada hari-hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil ru'yah awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah diadakan lewat petang kemarin. Majlis Ugama Islam Brunei Muib bersidang selepas penglihatan anak bulan Zulhijjah. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Peduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Peduka Awang Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Muib. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Antara pengisian majlis, tazkirah Zulhijjah dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Laporan dari Tanah Suci. Tarikh wukuf bagi musim haji tahun ini jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Manakala Hari Raya Aidil Adha pula akan disambut pada 27 Mei 2026. Pengumuman tersebut dibuat oleh pihak berkuasa Arab Saudi setelah anak bulan Zulhijjah berhasil dilihat. Dalam pada itu, rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH Pentadbiran menyertai lawatan ke khemah-khemah penempatan jemaah haji negara Brunei Darussalam di Arafah dan Mina. Semasa lawatan, para pegawai PUJH juga berkesempatan melihat perkembangan terkini dalam penyediaan kelengkapan dan keperluan di khemah-khemah jemaah haji di Arafah dan Mina. Lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal haji negara diteruskan oleh pejabat urusan jemaah haji PUJH. Kali ini, lawatan tertumpu kepada dua buah hotel iaitu Hotel Safwa Tower dan Hotel Al Gufran Safwa. Semasa lawatan, rombongan PUJH dialu-alukan oleh pihak pengurusan syarikat bakal haji berkenaan. Arafah, Jabal Rahmah, Mina serta kawasan Jamrah antara yang menjadi tumpuan aktiviti jelajah sekitar Kota Suci Makkah yang disertai oleh bakal haji yang mengikuti syarikat Al-Hijrah. Lawatan seumpamanya turut membantu bakal haji untuk memahami perjalanan serta pelaksanaan ibadat haji yang jelas dan teratur. Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei sedang menjejaki seorang lelaki warga negara Indonesia bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Bustari berumur 54 tahun memegang pasport bernombor X562-6525 dikehendaki menghubungi talian 993. Berita luar negara. Gunung berapi Dokono di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus kemarin mengeluarkan abu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya. Pusat Vulkanologi negara itu melaporkan gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelak aktiviti dalam radius 4 km dari kawasan letusan. Polis Bangkok menahan pemandu bas penumpang serta pemandu kereta api kargo atas tuduhan memandu secara berbahaya hingga menyebabkan kematian dalam insiden rempuhan. Nahas dilaporkan berlaku di Jalan Asok Din Daing di daerah Huai Kwang. Kereta api kargo berkenaan merempuh bas penumpang yang ketika itu sedang berhenti di atas landasan akibat kesesakan lalu lintas berhampiran lampu isyarat. Gubernur Bangkok, Chat Chat Sitipon memaklumkan palang penghadang tidak dapat diturunkan ketika kejadian berikutan terdapat kenderaan yang terperangkap di atas lintasan berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan

mengisytiharkan darurat kesihatan antarabangsa susulan penularan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang meragut lebih 80 nyawa dan ketika ini berada belum mempunyai vaksin. Kebimbangan mengenai penularan lebih meluas meningkat selepas makmal mengesahkan satu

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

struktur lantai terturun, tanah susut, keruntuhan tanah curun, pembentungan najis tersumbat, longkang tersumbat. Jika bis kita mengalami masalah-masalah demikian dan pada masa yang sama juga, sebagai pemilik rumah kawasan Rancangan Perumahan Negara RPN dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ, kini bis kita boleh menghadapkan aduan kerosakan dengan menghubungi talian Darussalam 123 untuk tindakan lanjut daripada pihak agensi berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @TD123BN.

Tanah susur merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah seperti batu jatuh, kegagalan struktur cerun dan juga disebabkan hujan yang berintensi lebat dalam jangka masa yang lama. Apabila tanah susur berlaku, jika

0: Kita berada di rumah, jangan panik dan bawa bertenang. Jika selama melakukannya, matikan bekalan elektrik dan air. Maklumkan jiran bis kita. Dapatkan beg kecemasan dan berpindah dengan segera jika keselamatan mengizinkan. Jika bis kita atau orang lain terperangkap, hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk bantuan. Jika bis kita berada di luar, hindari dari mendekati kawasan tanah susur. Patuhi nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa. Sila hubungi terus ke talian 140 untuk pusat pemudilan pelanggan JKR untuk khidmat nasihat. Jika runtuhan batu atau puing menghampiri bis kita, segera beredar ke tempat perlindungan terdekat seperti pokok atau bangunan. Jika sukar untuk berlindung, lakukan pintalan yang kuat dan lindungi kepala bis kita. Apabila tanah susur berlaku, jauhi dari kawasan, struktur, bangunan dan kabel elektrik yang terjejas. Hubungi 995 untuk jabatan bomba dan penyelamat untuk meminta bantuan. Jika bis kita atau orang lain yang terperangkap, arahkan penyelamat ke lokasi mangsa yang cedera dan terperangkap. Jangan memasuki kawasan yang berbahaya. Dapatkan kebenaran dan ikuti arahan pihak berkuasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk pusat pemudilan pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemudilan pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
1: Jangan luan mengikuti trak depan ani sampir-hampirnya. Beribu ribah. Yang diangkutnya ani lagi batu berbasaran. Luan lebih muatan udah tu. Indah lagi berkabat dengan kain kanvas.
2: Awah. Indah berkabat benar lai. Berijap karang berpelantingan batu-batuan ato. Indah apa lai. Di belakang trak ato ada kena pamerkan nombor talian Darussalam 123. Bah, telefon dia untuk menghadap keaduan.
1: Sekarang, bis kita boleh hubungi talian Darussalam melalui live chat WhatsApp di 8333123 untuk menghantar gambar dan plat lesen kenderaan berkenaan sebagai bukti untuk tindakan lanjut daripada pihak berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123BA.

dekat di sekitar berhasrat untuk menukar meter elektrik dan air yang sedia ada kepada USMS secara sukarela? Sila hantarkan butiran nama, nombor telefon dan alamat ke email contact.usms@datastream.pm. Maklumat lanjut, hubungi Tarian Darussalam 123 atau follow social media @td123BN.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima. Dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: mandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan bis kita. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 untuk pasukan polis di Raja Brunei jika memerlukan bantuan. Beri isyarat kecemasan seperti melambai atau berteriak semasa banjir jika bis kita berada di jalan raya. Ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemodelian Pelanggan JKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk melaporkan banjir yang terjadi.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dalam Berita Dunia. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto akhirnya mengakui program makanan berkhasiat percuma kepada pelajar sekolah bagi menangani isu kekurangan nutrisi berdepan pelbagai masalah sejak ia dilaksanakan Januari tahun lalu. Program bernilai berbilion dolar itu dilapor menyebabkan ribuan pelajar sekolah sakit, menyebabkan ramai pihak berulang kali menggesa program cetusan Presiden Prabowo itu digantung berikutan kebimbangan terhadap aspek kebersihan dan dakwaan rasuah. Setakat Mac lalu, lebih 61 juta rakyat menerima manfaat menerusi program berkenaan. Kerajaan Indonesia terpaksa mengurangkan pelaksanaan program itu kepada 5 hari seminggu bermula Mac lalu berbanding 6 hari seminggu bagi menjimatkan sehingga 40 trilion rupiah. Gunung berapi Dokuno di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus kemarin mengeluarkan abu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya. Pusat Vulkanologi negara itu melaporkan gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelak aktiviti dalam radius 4 km dari kawasan letusan. Polis Bangkok menahan pemandu bas penumpang serta pemandu kereta api kargo atas tuduhan memandu secara berbahaya hingga menyebabkan kematian dalam insiden rempuhan. Nahas dilaporkan berlaku di Jalan Asok Din Daeng di daerah Huai Kuang. Kereta api kargo berkenaan merempuh bas penumpang yang ketika itu sedang berhenti di atas landasan akibat kesesakan lalu lintas berhampiran lampu isyarat. Gubernur Bangkok, Chatchat Sitipon, menaklumkan palang penghadang tidak dapat diturunkan ketika kejadian berikutan terdapat kenderaan yang terperangkap di atas lintasan berkenaan. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsen Nafki mengadakan perjumpaan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Tehran semasa lawatan 2 hari yang bertujuan memajukan dialog dan mengukuhkan keamanan serantau. Nafki juga bertemu dengan Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Kalibaf. Perjumpaan itu diadakan selepas rundingan yang diperantara oleh Pakistan digantung apabila Iran dan Amerika Syarikat masing-masing menolak cadangan terbaru pihak lain minggu lalu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, mesej yang bercanggah telah menimbulkan keraguan dalam kalangan rakyat Iran tentang niat sebenar Amerika Syarikat dan menambah proses rundingan oleh Pakistan tidak gagal tetapi berdepan kesukaran. Iran akan segera mendedahkan mekanisme profesional untuk mengurus trafik di Selat Hormuz sepanjang laluan yang ditetapkan. Perkara itu dikongsikan oleh ahli Parlimen Kanan Iran tanpa menyatakan waktu pendedahan dibuat. Ibrahim Azizi, pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Nasional dan Dasar Luar Parlimen Iran, menulis di platform media sosial bahawa laluan itu akan tetap ditutup kepada pengendali projek kebebasan operasi tentera Amerika Syarikat yang bertujuan membimbing kapal perdagangan keluar dari selat itu. Dalam proses ini, hanya kapal perdagangan dan pihak yang bekerjasama dengan Iran akan mendapat manfaat daripadanya selain mengutip yuran yang diperlukan untuk perkhidmatan khusus yang diberikan di bawah mekanisme tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan darurat kesihatan antarabangsa susulan penularan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang meragut lebih 80 nyawa dan ketika ini belum mempunyai vaksin. Kebimbangan mengenai penularan lebih meluas meningkat selepas makmal mengesahkan satu kes di Goma, Kongo. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika dalam kemas kini melaporkan sebanyak 88 kematian dan 336 kes

Is Everyone Business kali ya? Merokok dan vaping membahayakan kesihatan. Sayangi diri Auda dan lindungi keluarga Auda. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti baked beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ringkas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Berlin bagi mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada menjunjung titah perkenan kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah

0: bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun

0: Pulau Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
1: Terletak di Mukim Sengkurong, daerah Brunei dan Muara, kira-kira 20 km dari Bandar Sri Begawan dan menjadi salah satu penempatan penting di Mukim Sengkurong. Dari kampung ke kampung edisi kali ini, kami bawakan untuk Auda ke Kampung Jerudong B.
0: Dari kampung ke kampung.
1: Kampung ini bukan sahaja dikenali sebagai kawasan penempatan, malah mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Kampung Jerudong dipercayai sebagai titik permulaan bagi komuniti Kedayan, iaitu tempat mereka mula bertapak dan memperkenalkan penanaman padi. Sejarah asal-usul orang Kedayan diceritakan melalui pelbagai kisah. Antaranya menyatakan bahawa mereka berasal dari Jawa. Menurut satu cerita yang sering diceritakan, Sultan Bolkiah telah membawa orang Kedayan ke Brunei untuk mengajar rakyat baginda cara menanam padi. Mereka kemudiannya menetap buat pertama kalinya di Kampung Pasir Jerudong, sekaligus menjadikan kawasan ini penting dalam sejarah perkembangan pertanian dan masyarakat Kedayan di Brunei. Kita dengarkan penjelasan dari pemangku Ketua Kampung Jerudong B, Awang Khamis bin Panjang, yang juga merupakan pengerusi MPK Kampung Jerudong B.
2: Saya Awang Khamis bin Panjang, selaku pengerusi Majlis Pemilihan Kampung Jerudong B dan pemangku Ketua Kampung Jerudong B. Saya mula berkhidmat dan memangku jawatan daripada bulan 9 tahun 2019 sehingga sekarang 2026. Okay, masuk 8 tahun sudah. Okay, sepanjang di bawah pentadbiran saya sendiri, saya bersama dengan ahli-ahli jawatan kuasa MPK banyak memajukan, menaik taraf Majlis Pemilihan Kampung Jerudong itu serta pentadbiran-pentadbiran yang ada di Kampung Jerudong. Okay, keramaian bagi penduduk di Kampung Jerudong lebih kurang dalam 18,000 orang yang setakat ini. Oleh sebab masa ini pembangunan rumah-rumah persendirian semakin ramai, penggalan kami iaitu macam kulat lah tumbuhnya macam itu. Masa ini orang dah banyak bertanam buah, masa ini orang banyak bertanam rumah pulang masa ini kalau di kampung ini. Mengenai dengan jarak, kalau daripada Jerudong ke bandar lebih kurang dalam 20 lebih kilometer, itu makan masa dalam 10 minit saja jalannya daripada Jerudong ke bandar. Tapi Jerudong adalah masa ini adalah pusat tengah-tengah yang mana ada satu penghubung jalan, ada beberapa penghubung jalan yang memudahkan sudah daripada Kampung Jerudong menuju ke kawasan Gadung, menuju ke kawasan Tutung, ke kawasan Belait, ke Muara. Oleh sebab banyak sudah jalan raya yang dibuat seperti highway, iaitu Hewe Katok Rimba, Labuh Raya, Muara Tutung, banyak sudah jalan. Jadi senang untuk orang keluar masuk ke Kampung Jerudong itu mudah untuk dihaga dan untuk dilalui.
1: Menurut penjelasan pemangku Ketua Kampung Kampung Jerudong B, kampung ini terus mengalami perkembangan dari segi prasarana dan kemudahan awam demi kesejahteraan penduduk setempat. Menariknya, Kampung Jerudong B juga mempunyai beberapa tempat menarik yang menjadi kebanggaan penduduk. Antaranya Taman Permainan Jerudong Park yang merupakan salah satu tarikan utama di kawasan Jerudong yang sering dikunjungi oleh penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah bersama keluarga.
2: Okey, mengenai dengan prasarana-prasarana yang ada di Kampung Jerudong, iaitu bangunan-bangunan yang ada masa ini, seperti masjid, sekolah rendah, sekolah agama dan balai bumba, dan juga banyak juga bangunan-bangunan kerajaan yang ada, dan perhotelan yang banyak di kawasan Kampung Jerudong untuk

0: bulan kami akan membuat aktiviti di sini. Aktiviti ini juga merangkul daripada yang kami juga membawa daripada Biro Wanita MPK Jerodong, kerana Bis Peluang adalah yang banyak membantu juga dalam menjayakan aktiviti jualan kami di Pantai Siandang ini, dan juga mereka pun juga membantu untuk mengusahakan dan untuk memajukan dalam bidang untuk meningkatkan ekonomi perekonomian penduduk kampung dari masa ke semasa.
1: Pertanyaan itu pulang macam keramaian MPK ini lah untuk MPK Jerodong ini, berapa keramaian ahlinya?
0: Keramaian ahlinya lebih kurang dalam 50 lebih orang yang terdiri daripada Biro Wanita, Biro Kebajikan, Biro Sukan, Biro Perekonomian, Biro Kebajikan dan Kebudayaan.
1: Dan mungkin untuk perancangan ini 2026, jadi mungkin ada Majlis Perundingan Kampung Jerombi bersama Ketua Kampung sudah pun mengatur beberapa aktiviti yang akan dilaksanakan lah, mungkin dapat dikongsikan untuk aktiviti sepanjang tahun 2026 ini.
0: Okey, di antara aktiviti yang akan kami kendalikan untuk sepanjang tahun 2026 ini ialah seperti yang dimaklumkan, iaitu satu aktiviti yang besar, iaitu makan tahun sekampung yang akan diadakan pada bulan Jun nanti, dan itu akan merangkul semua aktiviti-aktiviti yang ada di kampung ini, dan akan kami pertunjukkan juga aktiviti mengelupis, aktiviti membuat makanan-makanan tradisi, dan juga sukan-sukan juga untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, dan juga aktiviti yang lain lah yang akan kami buat pada tahun 2026 nanti. Harapan saya kepada ahli-ahli MPK Jerodong B, saya akan dapat sentiasa membuat aktiviti yang berpedah kepada masyarakat, supaya ianya akan sentiasa diangkat supaya MPK ini tidak juga ketinggalan daripada kampung-kampung yang lain, dan juga akan sentiasa memantau perjalanan ataupun aktiviti kebajikan ataupun kemasyarakatan yang ada di kampung Jerodong B ini. Kedua, aktiviti yang ada di Pantai Siandang ini ataupun aktiviti MPK Kampung Jerodong, iaitu perlawanan gasing ataupun permainan gasing yang ada di Pantai Siandang ini, iaitu ada tempat permainan gasing sudah dibuat oleh MPK Jerodong B bagi siapa-siapa saja yang berminat untuk menyertai permainan gasing. Kami persilakan untuk hadir pada kami, ada tiap-tiap malam kami ada di sini, iaitu bermula jam 8 malam hingga 10 malam, dan kami sangatlah mengalulukan kepada belia-belia dan juga orang-orang yang berminat untuk memain gasing di sini, supaya akan dapat hadir bagi sama-sama melestarikan permainan tradisi kita yang masih lagi berjalan sejak tahun dulu lagi sudah masa orang-orang untuk kita ini dulu, mungkin tahun 50-an sudah ada main gasing itu, dan kami masih lagi mengekalkanlah tradisi main gasing itu. Dan juga tambahan juga mengenai dengan aktiviti ini, MPK Jerodong juga bukan saja aktivitinya hanya untuk MPK kampung, juga ianya termasuk juga dalam aktiviti dalam takmir masjid Kampung Jerodong yang mana aktivitinya adalah keagamaan, juga merangkul kepada keagamaan seperti juga ceramah-ceramah.
2: Selain itu, Pengiran Haji Hanafi juga sempat menemubual Ketua Biro Wanita Kampung Jerodong B bagi mendapatkan pandangan dan maklumat lanjut tentang penglibatan wanita dalam pelbagai aktiviti kampung.
1: Kampung Jerodong B, Bapak Sisa Haji Abdul Rahman, iaitu Ketua Biro Wanita Jerodong B, yang ingin menerangkan sedikit mengenai dengan Biro Wanita ini. Assalamualaikum, Bapak Sisa.
3: Waalaikumsalam.
1: Jadi kita selaku Ketua Biro Wanita, jadi boleh kita menceritakan sedikitlah mengenai dengan latar belakang Biro Wanita ini?
3: Biro

9:13 minit malam waktu negara Brunei Darussalam disampaikan kami sekini maklumat amaran cuaca awam yang dikeluarkan pada pukul 8:30 minit malam tadi. Kepada jenis amaran ialah hujan lebat dan berpetir, peringkat kuning iaitu berwaspada. Risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir berkemungkinan berlaku dan kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa waktu hujan dan kawasan terjejas semua daerah. Amaran mansuh pada pukul 12:30 minit tengah malam nanti. Selepas lagu ini kita akan ikuti Capsule, Aqua dan Agri. Akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu bertetap perlahan sesuai dengan malam-malam begini. Selepas penat bekerja, kita berehat di rumah bersama keluarga tercinta untuk meneruskan hari-hari di minggu yang baru ini. InsyaAllah semuanya berjalan lancar.

Baiklah, mereka dikongsikan di sini mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektro yang akan dijadualkan esok Selasa 19 Mei 2026 dari Brunei Muara dengan Brunei Muara di mana simpang 1670 ke simpang 1776 Jalan Junjungan dan kawasan sekitarnya. Penutupan bermula pukul 8 pagi hingga selesai di Darah Tutong pula. Sebahagian Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat, Kampung Lamunin, Kampung Pangkalan Tangsi dan Kampung Layong serta kawasan sekitarnya. Gangguan bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 tengah hari hingga 4.30 petang. Sementara itu di simpang 400, simpang 406, simpang 396, simpang 398, Kampung Keriam Tutong dan kawasan sekitarnya, penutupan bermula 8.30 pagi hingga selesai. Manakala di Darah Temburong pula, kawasan yang terlibat ialah sebahagian Kampung Piasau-Piasau dan kawasan sekitarnya. Penutupan bermula 8.30 pagi hingga 3 petang dan sebahagian Kampung Selapon, Kampung Sumbiling, Kampung Menengah, Kampung Batang Duri dan kawasan sekitarnya, penutupan bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Akan dapat audio kita selepas ini, Capsule MIB. 10 malam berita ke udara dan 10.30 malam pula kita akan berpisah di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pameran konservasi warisan terpelihara anjuran Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Pameran sehingga 30 Jun diadakan sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Bin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Sri Setiawang Haji Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei UTB ke-40, pagi tadi diadakan simposium Spektrum Tenaga UTB mengintegrasi hulu, hilir dan masa depan tenaga baharu. Simposium diadakan di Kompleks Perpustakaan UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Deng Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium kali ini menumpukan kepada perbincangan panel mengenai tema simposium mengimbangi keselamatan tenaga, integrasi dan peralihan, mengemudi keutamaan dan pertukaran. Perbincangan tersebut juga memfokuskan isu-isu penting berkaitan integrasi sistem tenaga, laluan peralihan tenaga baharu dan teknologi. Autoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AIT

TI petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran diadakan sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pangeran Anak Damin, Kampung Manggis Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sambutan tahun ini membawa tema Talian Hayat Digital Memperkukuh Daya Tahan Dalam Dunia Terhubung, memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital yang selamat, kukuh dan mampan. 12 pelajar tahun 9 dan tahun 10 dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri mengadakan lawatan sambil belajar ke Serangoon Garden Secondary School Republic Singapura. Aktiviti selama 5 hari bermula hari ini diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah merupakan sebahagian daripada program Sekolah Berkembar antara kedua-dua negara. Pagi tadi, para pelajar diiringi oleh 3 orang guru berlepas ke Republik Singapura hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei untuk mengucapkan selamat belayar Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Sebagai inisiatif yang mencerminkan komitmen berterusan dalam mempromosikan keterangkuman kewangan digital serta menyokong perkembangan ekosistem perniagaan yang lebih berhubung dan berteraskan digital, pagi tadi diadakan jeraya wara Tarus QR dianjurkan oleh Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Pejabat Daerah Temburong. Jeraya wara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Bumi Putra Pekanbangar Temburong. Lebih 150 usahawan tempatan di bawah inisiatif Satu Kampung Satu Produk di daerah Temburong menyertainya. Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama mengendalikan sesi perkongsian mengenai peraturan dan pemahaman asas amalan Islam. Sesi dihadiri oleh 35 pemandu pelancong yang berdaftar dan berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan. Antara yang diketengahkan prinsip asas Undang-Undang Jenayah Syariah di negara ini. Sesi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan memaklumkan bahawa keadaan kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh itu, pengumuman jenazah baharu di kawasan tanah perkuburan berkenaan ditutup mulai 1 Mei 2026. Maklumat mengenai tanah perkuburan Islam dan senarai masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara ini boleh diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram catcheu.brunei. Kerja-kerja pendidikan paip air di tadahan tangki Sumbiling Temburong akan dilaksanakan esok bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Kawasan terlibat sepanjang Jalan Batang Duri Kampung Sibulubi dan Kampung Selangan Bukok ke Simpang Kampung Sibulubi dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Sementara itu, kerja-kerja segera pembaikan paip air utama di kawasan Jalan Kebangsaan sedang giat dilaksanakan pada masa ini. Kawasan terlibat Diplomatic Enclave, Pusat Dakwah Islamiah, Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Simpang 396 dan sebahagian Jalan Kebangsaan Lama, Simpang 40, Simpang 204, Sengkang 9, Sengkang 68 dan sebahagian Kampung Sungai Akar dan kawasan sekitarnya. Bagi permohonan, bekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Beralih ke perkembangan berita luar negara. Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto menegaskan negara Asia Tenggara akan terus meningkatkan kepelbagaian kecekapan pertahanan dengan melengkapkan peralatan ketenteraan termasuk 6 jet buatan Perancis. Presiden Indonesia yang mempengerusi penyerahan kelengkapan berada di pangkalan ketenteraan di Jakarta bagi pemeriksaan 6 jet berkenaan. Jakarta menandatangani perjanjian bernilai $8.1 billion pada 2022. Di bawah perjanjian Menteri Pertahanan, Prabowo membeli 42 buah jet buatan Perancis. Dengan majlis tersebut, Indonesia secara berterusan berusaha memantapkan kecekapan ketenteraannya. Malaysia hari ini menamatkan pencarian ke atas pendatang asing yang menaiki sebuah bot pelarian dari Indonesia yang karam di luar pantai barat negara itu pada minggu lalu.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah duli Yang Maha Mulia dan Presiden Republik Persekutuan Jerman berbincang mengenai kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah ketegangan global yang memerlukan kerjasama ASEAN-EU lebih mendalam untuk kestabilan serantau.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memulakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Keberangkatan tersebut dimulakan dengan majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman yang diadakan di Villa Borsig, Berlin. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di perkarangan Villa Borsig dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Sebelum majlis bermula, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat dan diikuti dengan sesi bergambar bersama Tuan Yang Terutama. Sejurus selepas itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat bersama Tuan Yang Terutama bagi perjumpaan tete-tete. Dalam titah baginda menzahirkan penghargaan atas kerjasama yang telah lama terjalin dengan Republik Persekutuan Jerman yang menjangkau lebih 40 tahun. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang untuk mengesahkan semula persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perkembangan berterusan dalam hubungan dua hala dan menyatakan kerjasama yang semakin berkembang dalam pelbagai bidang. Mengenai isu-isu serantau, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan ulang tahun hubungan ASEAN-EU ke-50 pada tahun 2027. Setelah selesai perjumpaan tete-tete, Kebawah Duli Yang Maha Mulia disembahkenalkan kepada delegasi Republik Persekutuan Jerman dan Tuan Yang Terutama diperkenalkan kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan penghargaan atas sokongan dan sumbangan Republik Persekutuan Jerman kepada pembangunan negara Brunei Darussalam termasuk usaha sama Muara Maritime Services dan Lufthansa Technik dalam sektor penerbangan dan kejayaan operasi Loji Brunei Fertilizer. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang tentang penglibatan perniagaan yang akan datang termasuk lawatan ke syarikat-syarikat Jerman seperti Airbus dan peluang untuk peningkatan kerjasama perindustrian dan pertahanan yang akan terus memperkukuh perkongsian ekonomi dan teknologi pertahanan dan mengembangkan kerjasama dalam sektor nano dan memanfaatkan hubungan sedia ada dalam industri Jerman. Kedua-dua pemimpin menyentuh tentang kesaling hubungan keselamatan di Asia Tenggara dan Eropah di tengah ketegangan global yang semakin meningkat yang menekankan keperluan untuk kerjasama ASEAN-EU yang lebih mendalam untuk kestabilan serantau. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan penghargaan terhadap kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman di forum-forum antarabangsa termasuk di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehubungan itu, baginda bertitah mengulangi sokongan negara Brunei Darussalam terhadap pencalonan Republik Persekutuan Jerman bagi keanggotaan tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2027-2028 serta merakamkan penghargaan atas sokongan Republik Persekutuan Jerman terhadap pencalonan negara Brunei Darussalam sebagai naib presiden Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi tempoh 2028-2029. Mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan perkembangan terkini mengenai ASEAN dan menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap Timur Tengah terutama mengenai Palestin dan Lebanon dan mengesahkan kembali sokongan negara Brunei Darussalam terhadap negara Palestin yang merdeka berdasarkan penyelesaian dua negara dan mempunyai sempadan pra-1967. Baginda bertitah menaruh harapan bagi usaha berterusan dari rakan kongsi Eropah untuk mengurangkan ketegangan dan untuk menyumbang kepada penyelesaian secara aman dan menegakkan prinsip-prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengundang Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan dua hala bersama Presiden Republik Persekutuan Jerman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Johann Wadephul, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Majlis mengadap tersebut diadakan di Berlin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan bahawa selaku penyelaras negara semasa bagi hubungan dialog ASEAN-EU, Negara Brunei Darussalam sedang mempertimbangkan secara positif permohonan Republik Persekutuan Jerman untuk menjadi rakan dialog sektoral ASEAN. Baginda juga bertitah menzahirkan rasa sukacita bahawa Negara Brunei Darussalam telah menjadi tuan rumah kepada mesyuarat peringkat Menteri ASEAN EU ke-25.

0: pada bulan lalu yang telah memperkukuhkan hala tuju strategik kerjasama tersebut. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut berharap agar Republik Persekutuan Jerman akan terus menyokong usaha ASEAN dalam memajukan agenda iklim khususnya melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama kemudian membincangkan perkara-perkara berkepentingan bersama serta berharap untuk terus mempertingkatkan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman termasuk dalam bidang keselamatan, pertahanan, pendidikan, tenaga, pertanian dan teknologi maklumat. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pameran konservasi warisan terpelihara anjuran Jabatan Museum-Museum melalui bahagian pemeliharaan dan pembaikan berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Pameran sehingga 30 Jun diadakan sempena sambutan Hari Museum Antarabangsa. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyui bin Haji Osman Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena sambutan ulang tahun penubuhan Universiti Brunei Teknologi Brunei UTB ke-40, kemarin diadakan Simposium Spektrum Tenaga UTB mengintegrasi hulu, hilir dan masa depan tenaga baharu. Simposium diadakan di Kompleks Perpustakaan UTB. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Simposium kali ini menumpukan kepada perbincangan panel mengenai tema simposium mengimbangi keselamatan tenaga, integrasi dan peralihan, mengemudi keutamaan dan pertukaran. Perbincangan tersebut juga memfokuskan isu-isu penting berkaitan integrasi sistem tenaga, laluan peralihan tenaga baharu dan teknologi. Otoriti Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran. Diadakan sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia, majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sambutan tahun ini membawa tema Talian Hayat Digital Memperkukuh Daya Tahan Dalam Dunia Terhubung, memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital yang selamat, kukuh dan mampan. Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama mengendalikan sesi perkongsian mengenai peraturan dan pemahaman asas amalan Islam. Sesi dihadiri oleh 35 pemandu pelancong yang berdaftar dan berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan. Antara yang diketengahkan, prinsip asas undang-undang jenayah syariah di negara ini. Sesi berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian bangunan dan pemeliharaan memaklumkan bahawa keadaan kawasan tanah perkuburan Islam Kampung Kiarong telah penuh. Oleh itu, pengebumian jenazah baharu di kawasan tanah perkuburan berkenaan ditutup mulai 1 Mei 2026. Maklumat mengenai tanah perkuburan Islam dan senarai masjid yang mempunyai kemudahan penyempurnaan jenazah di negara ini boleh diperoleh daripada laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama atau Instagram khiu.brunei. Sementara itu, sebahagian kawasan di Jerudong berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah berikutan kerja-kerja pembaikan alat panel kawalan stesen pengepam air Jerudong yang akan dilaksanakan esok. Kerja pembaikan bermula pada pukul 9 malam. Kawasan terlibat di Jerudong 1, Kampung Peninjau, Kampung Jerudong, Kampung Tagap, Jerudong Park, Jerudong Park Medical Center dan kawasan sekitarnya. Kawasan Jerudong 2, Jalan Jerudong, Kampung Sengkurung, Kampung Sengkurung A dan B, Kampung Selayun, sebahagian Kampung Tanjung Nangka, Penjara Jerudong dan kawasan sekitarnya. Tangki biru akan ditempatkan di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Jerudong, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurung, Jerudong Park Food Court, Sekolah Menengah Saidina Husin dan Sekolah Rendah Jerudong. Bagi permohonan bekalan air tangki, hubungi Talian Darussalam 123.